نجاة يا تتربلت اللي هيجي تتشوتي هو سلمى اغا ينسى فاز حسن كمال انت شبداني رفي انت سنجيد شوتي هو نجاة ها تتربلت يكون شبانشي سليالا اني يا مدير راج بابراني سلمى اغا يا دون كالاكاراني ها تتربلت اتكا غزالوكي ازي يا تتربلت مدير سرفا جيد لوكانشا وطن مدير نيميز جرغونتاستا كرتر راج بابر या चित्रपटामुळे रातोरात स्टार बनले तो काळही अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र यांचा होता राज बब्बर यांनी या दोघांपासून एक वेगळी स्वतःची ओळख बनवली आणि चित्रपटांमध्ये आपलं एक स्वतःचं स्थान निर्माण केलं